0: Але возіння саме там уралі на рибогоскелнен.
1: This is Radio Camille, Gansjoor, Carnaval.